Leslie, lúda Leslie, okolo diece cika i gužva sa piknika. A mjesto se zvalo Kinouša, negdje u državi Wisconsin.